0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Bruce Springsteen, Human Touch på Radio Metro. God ettermiddag, god torsdag. Akkurat i dag, 23. juli 1985, så selger singelen Born in the USA til gull i Amerika. Ja, ja, tenkte vi skulle snakke litt om det å leie og ikke eie, men Bruce, du ferdig nå? Ok, jeg venter litt.

0: klokka litt over fire. Kanskje du ferdig med dagens domt hvis du ikke I ferie. Og hvis du I ferie, så skal vi snakke litt om hvor du ikke bør være I bil nå til helgen. Men slapp av hvis du bare skal være hjemme. Det sommertider. Det gyllene tider.
1: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

Bob Marley. Is this love? Du hører på Radio Metro. God torsdag da. Eller som en venn av meg sa forleden, det egentlig veldig enkelt å være klok. Bare tenk på noe dumt du har lyst til å si, og så lar du være å si det. Ikke sant? Enkelt og greit. Det ikke alltid så lett det da. Her Anne-Grete Preuss.

Vi hørte også på country I vår ungdom. Vi var liksom altedende på en gang. Enda så mye det var å velge mellom. Og Dolly Parton, hun jo utvilsomt en av verdens mest populære countryartister. Også den dag I dag. Norges aktuelle er hun også. Denne her, den nynner vi faktisk til.

Her i Skandinavia så hadde vi også populære artister. Ikke minst i Danmark var det jo en som gjorde det stort, nemlig Kim Larsen. Nå skal vi høre en tidløs melodi, spilt med den dag i dag. Her kommer This Is My Life.

Elvis trenger vi ikke si noe om. Alle vet vel alt om den mannen. Men kanskje ikke det at den siste store hitten hans kom to år før han døde. I 1975 kom Moody Blues.

0: det synes jeg var veldig gøy. Jeg tror ikke du var helt der, men jeg synes jo det var
1: Nei,
0: fantastisk.
1: Nei, altså nå er VM over, og da venter vi bare på Premier League, gjør vi ikke det?
0: Ja, det gjør vi jo. Så ja. Venter vi på neste VM.
1: Ja.
0: I sånn tid da.
1: Det er stundtid. Nei, selv om vi koser oss i värmen, så må vi jo ha litt rock and roll. Og det vi skal begynne med i dag, det er jo, vi må vel mildt sagt si, en liten sensasjon.
0: Ja, det, for meg var det et sjokk. Det var for så vidt ikke et sjokk at Rolling Stones kom med en nytt album, for det har de for så vidt gjort til en vane de siste 10 årene. Men at de skulle komme ut med et album som, i hvert fall i min bok, det beste de har gitt ut det her årtusene, det i hvert fall ingen tvil om.
1: Spør ja, det sa hei, altså.
0: Ja, det var voldsomt, og ja. Så vitalt, og så mye spilleglede, og ja, det var jo riktig gøy, altså, det må ja. Jeg si.
1: Jeg tror ikke vi skal holde folk så lenge på pinnebenken, du må huske i dag, det her er jo sprintutgaven.
0: Det er sprintutgaven.
1: Ja, vi har bare den lille timen vår.
0: Yes, så vi skal starte kveldens utgave av Raised on Rock med et kutt fra det nye Stones-albumet som heter Foreign Tongues, og låta den heter Divine Intervention.

I dag, Arnesen, med 500 kroner, bongen kjøpt hos Ekstra Birkeland. Og da det to raderen på det gule arket. 19. 1. 9. 52. 5. 2. 12. 1. 2. 13. 1. 3. 50. 5. 0. 55. 5. 5. 71. 7. 1. 65. 6. 5. 20. 2. 0. 67. 6. 7. 27. 2. 7. 61. 6. 1. 5. Tallet 5. 31. 3. 1. 90. 9. 0. 81. 8. 1. 44. 4. 4. 26. 2. 6. 3. Tallet 3. 45. 4. 5.

Da gratulerer vi Frode Pedersen med 700 kroner, bongen er kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og da er det treraderen på det gule arket med spill om 1500 kroner. 64, 6, 4. Førtisyv, fire, syv. Sekstitre, seks, tre. Åttiseks, åtte, seks. 23, 2, 3. 58, 5, 8. 77, 7, 7. 16, 1, 6. 21, 2, 1. 46, 4, 6. 9, tallet 9. 56, 5, 6. 33, 3, 3. 49, 4, 9. 70, 7, 0. 8, tallet 8. 41, 4, 1. 85, 8, 5. 30, 3, 0. 14, 1, 4. 38, 3, 8. 82, 8, 2. 80, 8, 0. 53, 5, 3.

har spart opp en liten sum til ferien i år, men vi vil ikke dra så langt i sommer.

Så har jeg en SMS med bare en hilsen, og her står det vil sende en hilsen til Arne Reiten og Kokkenes bingolag. Livet gildt med dere. God sup og stup. Og jeg tar med samtidig en SMS til, og her står det sender en hilsen til Christian og ønsker han god helg. Ønsker å høre Vaffeldama i gode venners lag med drifter, står det her. Her kommer i hvert fall Vaffeldama fra Sunndalsøra.

Under neste musikkønske så trekker vi anagram, og det var som følger Reise fromme, R-E-I-S-E, F-R-O-M-M-E. Og da står det på den sms'en her, kan du spille Hey, Hey, Hey, Pretty Lady med Didi Velle? Det kan jeg dessverre ikke, den har vi ikke i digitalarkivet, men det lagt på en ønskeliste, så den kommer senere anledning. Men jeg har funnet fram Didi Velle med Seven Spanish Angels, og vi trekker anagram.

tida da du var min beste venn. Vi delte alltid likt, samme hvem som skaffa oss penn. Eksporten kosta 7,50. Jeg vaska opp på kafé, tjente 120 om dagen.

0: Dette er sommerradioen.
1: Metro.
2: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.